0: take wawe wawe a Maui te tipua. Te tonga a Maui I te rā. I te wā o nehe, tere tonu terere a te rā I te rangi I te awatea. Poto nei te whiti a te rā kua pō. Kaore nā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Maui nā ka kōrono ki Ngātu ākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi Ngātu ākana, kei te wete tonu. Ahako anō ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiri anā taura, he pāraharaha, he tua maka, he hātu. He whakahaere anā Māui I nā kari kia whakatapu I nā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I nā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He ta whiti he roa te huarahi ki te putanga ake o te rā. Ka haere te wā, ko pute I te ngahi. Ko atako te mai, he rahu rahu, he o te ota, ko amaroke haere te whenua, ko awera nā wae, ko tatātu hoki. Nā, ko atau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I nā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a nā atu ākana, tūnoa te pātū. Kātahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mauki nā taura. Nā, maukau ana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura. Ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I kori. Mau ana te wewehi, ka tahi anō nā whatu o te rā, ka pūkanakana mai. Kei te haere tonu nā kare ki a Mākutu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupekanga ake o Māui. Tēnā atuakana mā. Me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke tauana I rua I te pātū. Kātahi anō te kaua e tapu o tōna tūkuna ka ākina iho ki te upoko te rā. Aue! Te rā I te mamma. Ngohe ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Aue, ka mate au, ātama hui te rā.
1: Kao, kao, kore rawa koe patua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe, āta haere.
0: Ka Māuiwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki Ngātu ākana, kia tukua nā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Ko ia te āta haere a te rā. Ka tuturo koe ki te rā, te rā koe ka kite I nā taura heri te rā, kia papatua nukui.